0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Tá ar an nua ag YouTube agus dubhair siad le Martin Garrix ar an éireann seo. Seo é Fireflies. Martin Garrix ag seanam ar Tomorrowland an bhliain seo. Agus cúig de edge ar an stáilte agus bhí siad ag seanam an éireann agus bhí sé go chiontach chuidnic mé cúpla bhí sean. Dubhair Martin Garrix le Bono agus the edge ar Weird the People cúig bhliain óhain agus dubhair Martin Garrix ar an éireann as YouTube. Your song Save My Life ar fáin scan on Sing 2 freshen. Ceap an gúil siad go chiontach ag obair le chéile. Lúm sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: 98 FM.